Minulla on kunnia ilmoittaa, että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut.

0: minulla on kunniai voittaa, että rouva Victoria on poistunut.
1: Pois mennyt.